0: Hey.
1: Rang shen hou gu de yu be?
0: Me, nga de rang gu de yu. Rang chi rin sa ya gabi be a?
1: Shen hou sa ya gabi yu mar be?
0: Si si do shen hou chung de ne nga cha gabi yu mar si.
1: Chi na taba nga chi ri de ya kari na?
0: Rang chung de ne cwa yu bu sung za yin ki ri. Ma ri ma ri, nye din chi sung me da. Shen hou ge pong mang xe nga cha gabi yu re sam yu ki si. Pong mo zhe wa chi ya dur gu yu na shen hou ye nye kap di chou ma si. Yi ren nye rang xie wu. Gabi ri zi sim si ya di tab zi li shi ra ge ge chi u si. Shang che do nyo yu le chi yu mar da. Di ten ne zi sim jang nye jin bu chun bu si.
1: Shi ge ne le cha tsumar be.
0: Shang ge ma xin bu si. Ta ri shen hou am la nim do eri yu wo zho ya di. Am la lu ko gong lu gu che ni eri la bja ma dang ro su ya si da. Rang lu ro bu che dian du si ra du. Sim gu si ra te chung e a. Nye ten wen nga zu se shen hou zi sim sa bu din zhe jang nye ri sam sa mo chung. Di kong rang ge che do sim ma ne bu che. Che dong bian zhou rik bie yi kyu lun mi duk. Gian la ge la zhu ma tuan kong la, sur kyu dan yang ku kub ting ji yori, ki zi tong ma lun na, lo tu la ki ren ma zhi sung xia. Shen hou ge rang che do chi ge le mo chi bu che, ki zi tong lo tu la ki ma zha bi yin na, an ten bie sa bu shi. Nye xin da ki sung me da, rang jiang zhe ya wu song za, shen hou lo gyar zhu chi ro chi dang go. Tong do, Tengu yu sangha nang tuan daa di nye rang la tsik maa soro sik yin.
1: Tsa ku tsa wri, kanda nye le rang la kala xun yu yu bu, kutu dama yin daa.
0: He zi, nye...
1: Rang tando le ya kari yu.
0: Kintu nye gaa naa la wei tong si nye pom chi yor bi.
2: Xiao xiao.
0: Nga chen chung e a, shu daa, jing tam daa, gyo sin daa. Hi hi yo. He zi. Hezi, nga ka ro me zang kini ge nga tong chu chik yu be a. Kira ni zibu yun to che nga ngom su kuyung ma re gyu gyu gyu gyu gyu gyu.
2: Ta ta re, nye lam che di nye gana ki gyu a.
0: Hezi, kini zhung ma shwa a. Yung a, nye chin chio. Nye.
1: Cipu la nye shtu.
2: Wei, nga chen chu wei.
1: Chen chu.
2: Zhuo.
1: Zhuo.
2: 然这样一嗯嗯看起来没事对的这个年月吧要求你睡不住我这个月给你啥啥个月给你啥啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个月给你啥个
1: 리 양성 아 잼스야 쓰는 거리 디 콩갱아 콤도 리리치에 꿰겹달럽추
2: 아네 산럽다 띠우치 제사랑 빠라게 띠꿰겹달럽치 아네
1: 충대 망보치 이내 디디 찌르치야 마심치 단티니 민도
2: 집에 들러 진이 사보지 계속 마시 공부 청소나 람발랄 꼬이 깊단 가시 실럽다는
1: 니에 빨라 촌사브리
2: 승마사 니에 드디어
1: 마리 개야 마리 로시스 친사브리

0: chun da da chie mi de nyam zhe li nyu me be
1: jie de ji dang bi yin de do ma tong kho ne suo xiao zhe qie su chang gu xie bi na nie ta bu do mi de luo ke zhe yi me sai bu xin ge me
0: yam zhen di zhe
2: te lin ta kho ne mi sum suo qi du nie san zhi qie neng xi ma hu min du de bia ji le dou suo ni da xin suo sum du di ga le ni xie kho le ta kho bu dou ne 탄데 미게스민도
3: 미게스민도에
2: 응응
3: 해봐치다 주셔 드리천스다니 슈누만 코치레샤 이내 저도고니 미카셔질입니다
0: 상매 장람수지 영이 가르치니 이미 세입신규 오마지 드린 토코에서 미만 코치게 나주 림도 오마지 미미 뒤지 장샤 마이게 왔다니리 슬림리치기 제산 용도치고 오마지
3: 리베 Lema duya la, ngunzi kasi chuyo ma shi.
0: Chuchin wula, kasa nga nazu mukyol yungdu, nye nye kwa chungzu chung kasi ngwa shen chu. Che zang tu san shi riche, kunzu se che shika chukwa sengbi.
3: Dosi chi chen chuan. Rangka lema ka tangu tuyubdiki, gui zhi sisi chi ni, chak jia bu gu lu dun la, leo gui zhi chi chu.
0: Yes.
3: Sanyi, lu dun so, nga zhu sanyi,
4: 对咱没人我这拿了亲戚，你们都要得过了，谢谢以后消失。
5: 这大家去，我就好好去叫嘛去。点点滴滴就消失。
3: 小哥找不到车去，没差不起没呢，出嘛去。
5: 陆翠武了，
3: 我去，这里了，你给他拆个桌子身体，看两个屁吧。

0: kisi chazi ne tezu tsue mato na menze tezu sabso che ure, nyanga chenpa yore. Akhbaardu taja khule chade ki thurob de la chechen kaji ke lolam na ya tigri. Ine diye dintzue yewa chetubi yo maare, mangbochi ki chechen diye kungze re sangu yore. Cheza nam yu nga zue jezo mangbochi ria gogo tigi yore. Gyunze di dagarang re.
1: Tijin ki kyudun di yu, ngan sui mi kaji ki neba kangzo chage chungna sambi rwa de ya si che, menze zume na tsu tunki che di zonji neba ya gogo dung yo shing. Menze zume tijin ki nazi chage yungyu tsabla ya nazi soya ki nigo yo shing. Menze zume zongkin tijin ki chajuri ya chingi cheba pongi shing. Chebji, de ya chinggui shuya chi le, nazi dingyu tang men si gu yubki ne, nye bar tu cien ling ki menze zongga tang jixi ni si gu ti kenshi mu shing. Kang yin shi bki ne, miso rin jing song san, neng chung tang cui de zawa ni dan yin ge ma shing. Simo lingye, ting di li cin shu sam taga xe xin. Lingye ki ti wai mang wei chimlu xie jie kien dui gu ne, chu ri jing di ki chimlu yun si gu gu dui na shong. Lingye, shu ding xia gu.
2: 겨도 또배 계획 좀 하시고 레와동의 유니 고고 수수도 이거죠. 고래 남기지 좀 강배만 주의 편이. 뉴슈 유구 도고지 심슈 정도 이래. 도전 잡았다. 도지 십수 저와 자원이 급해. 된된지 매팀을 주시는 데네. 여바 때 미시 되자 시바 집.

0: Tinde khare.
1: Jabog legit tsatsa. Demte chewri. Nye ranim do kan thoro chew. Yinda. Nye ran kan ge yinda.
0: Ati nye ran kya ko nye ya.